alltid krumt och går på krycka när du är trött och trumpen. När allt är svart och vissnat, när allt är skevt och gistnat.

Jag från hamnen. Jag från hamnen. Jag från hamnen. Jag från hamnen. Jag från hamnen. Right here from New Orleans. All right, now look at that.